Eu n-am fi mănâncat de rangab, în gabe robin să cât capă pătri. Tu stai zile înțe ca oardea lundană, solo în zile te faci în dire. Emen David încă parlă cu nată, ți-te tă vibă n-a dat si cave. E pe băboade nu-mi dă la șpătală, este tări și sub pat să bătri.